0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyag.
1: Mukanyosha
0: kwa dihani nineza na nezu hagazi.
1: Mugiske.
0: Ah, Mugiske ni sawa.
1: Yasa, bimeke neza yasa. Bari kwa kuita, namamuseri ngati yuwele kusplire.
0: Nyona wewe abuzi? Muriko muzinywera kwande?
1: Kwa Barcelona, kwa Barcelona.
0: Kwa Barcelona.
1: Eh.
0: Ijoro ryiza rero.
1: Ijoro ryiza kuri buhanza nga mu kirenga.
0: Aho.
1: Mama pukela chemu kumutakura.
0: Mhm.
1: Nimwira kuti uku muhenza mangasi ndakubona. Parumpo kwa pnude yena singatri kumenda.
2: Maposti wande itkwa mari konganye tibere nganye ya na rikarabi ndamo nganye tsingi ile ndire hava kutya.
0: Ego.
2: Asa ngatanza nga ngatanda kupawa wiri nga kukatesi ni wirambi. Asa na posti wa ina mupu tenga nchenda muona nga aseru tenga hanye nga jivele nga mariko. Ni wirambi ya itoro jiza. Akariri imbo.
0: Aho.
2: Ame kakata kukwata kukwata kukwata.
0: Aka.
2: Wabu.
0: Sa?